0: Fusanos Ventos, Costureira, si se llama este tema, por si alguien lo quiere volver a escuchar. Mercedes Vieites es una conocida costurera y diseñadora de moda tradicional, fundadora de ese taller artesanal Lumecú, en Vilar de Santos.
1: Para mí, manter un oficio vivo, poder crear pezas da nada, da ilusión dun cliente, da miña creatividade, pois crear pezas, sobre todo no meu traballo, basadas na tradición e na innovación. A mágoa de toda esta maxia que son oficios que se perden. Entonces trataría de que as persoas pois decidisen optar por seguir arreglando pezas, por seguir invertindo un pouco envolvendo a tradición popular, facéndose pezas dos traxes, e se é posible, pois máis que poderlas seguir levando na rúa, uh-huh. Si non as deixar guardadas nos armarios.
0: Ti eres moi xoven, cando decidiches que isto era o teu?
1: Pois a verdade é que como que non ni no decidín, eu levome 11 anos con meu irmán, fun criada nunha familia na cal meu irmán decidiu pois heredar o traballo, o oficio de meu pai, uh-huh. E miña nai pois con esa diferencia de edade pois tratounos de criar os dous iguais, e eu iba a coser onda costureira polas tardes, dado que meu irmán xa iba a traballar con meu pai. É dicir que non tive, a verdade é que nin me din de conta. Despois empecei na ESO a facer disfraces para os amigos, e despois dos disfraces para os amigos empecei a ter que tomar unha decisión de estudo, e a min iso era unha das cousas que sabía facer, e encamiñeime nunha formación profesional.
0: Uh-huh. Tan bonito como pensabas, unha vez xa estás traballando delo.
1: Sí, claro que é fermoso, decir, poder traballar un do que lle guste, do que le va facendo toda a súa vida, pois claro que é fermoso. Que hai momentos malos, pois como a toda na vida, non considero que ningún traballo sea perfecto. Oxalá escoite moitas persoas e decidan emprender o oficio.

0: en la Avenida de Santiago. Tenemos ferretería, tenemos farmacia, tenemos supermercados, tenemos comercios. Si queremos apoyar al comercio local, en Santa Teresita no tenemos nada. Uh-huh. Es que por Santa Teresita no tenemos nada.
1: ¿Cuál es el punto de la concentración?
0: En la Avenida de Santiago, a la altura del número 58. Uh-huh. Mira, no pedimos otra cosa de otro mundo. Nosotros, solo que pase por la Avenida de Santiago. Dice que en cinco minutos nos ponemos en Santa Teresita. Pero él no cuenta que la gente es mayor. Uh-huh. Ir con las bolsas desde la Avenida de Santiago a Santa Teresita, hay gente que no puede llevar las bolsas.
1: Bueno, yo creo que ha quedado perfectamente claras las reclamaciones. Gracias por tus minutos y ahí queda esta convocatoria.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hoy por hoy, Ourense.
1: Ahí está esa convocatoria e nos seguimos neste estudo. Moitísimas gracias de novo e tamén presentamos aos nosos invitados. Por si alguén súmase agora a este espazo, está conosco Pablo Freire, que ten 17 anos, decíasme, non?
3: Sí.
1: Bueno, esa é un campeón en matemáticas, se supoño que quedará aínda, non? Porque supoño que isto non o vas deixar.
3: Non,
1: agora non.
3: Non, por suposto. Estudarei matemáticas e teño pensado dedicarme, se posible, a investigación en matemáticas puras.
1: Ajá. Claro, porque por un lado está a túa formación, que ti dixéchesme que te queres adicar profesionalmente ser matemático. Como soa eso de ser matemático? Pero ademais supoño que tamén o reto de competir e tal ten o seu punto, non?
3: Sí, a verdade é que eu facendo cando practicaba para as Olimpiadas xa dende aí anos xa non sinto presión competindo nas Olimpiadas, porque xa o importante é basicamente o que aprendes durante o proceso de practicar para as Olimpiadas, como disfrutas, porque eu a verdade disfrutei moitísimo o proceso de practicar para as Olimpiadas e de aprender matemáticas, e logo tamén unha vez estás nas Olimpiadas pois coñecer xente que os teus mesmos gustos, paixóns, etcétera.
1: Claro, ao fin aporta moito máis, porque hai que decir que ti tuveches a oportunidade, que quizáis si non, non o farías, non? De viaxar a Xangai para competir, sí. De despois a Argentina, quero decir, ao fin é moito máis que matemáticas.
3: Claro.
1: O que estabas comentando. E despois tamén está moi ben, mira, porque non todo o mundo ten a capacidade de poder disfrutar do proceso, desa preparación, moitas horas de traballo ao día.
3: Sí, intento que se sean moitas horas, pero non só por presión, senón porque o que me gusta é poder estar moitas horas facendo sen aburrirme.
1: Bueno, ti como pai, neste caso, Antonio, como vivides na casa, bueno, neste caso decíamos 4 matemáticos na casa, non sei se tamén vos picades un pouco incluso.
4: Non, os problemas que está facendo... os problemas que está facendo o meu fillo son moi específicos, quer decir, son moi complicados e hai que entrenalos a maiores, quer decir, pos os problemas que ten o noso fillo aos profesores do instituto e a maioría salimos con rabo entre as pernas. Hai que entrenalo especificamente. E nós na casa estamos como nun convento, non podemos facer ruido porque molestamos.
1: Estás concentrado?
3: Sí, obviamente fai falla estar moi concentrado.
1: Claro, lógico. Falamos dun problema, por exemplo, un deles, unha anécdota, ¿no? Que estuveras horas e horas e horas. A fin, todos foron resoltos ou non?
3: Todos os problemas das... Referiste das Olimpiadas ou...
1: Sí, claro, imagino que ti faz problemas para ensayar, non? Despois sí, claro. Para a competición. Hubo alguno que se atragantara e dixeras este non o dou feito.
3: Sí, eso pasa moitas veces. De feito, pasa moitas veces porque o importante a facer esos problemas é practicar e aprender dos problemas que non saen. Entón, pois, pasa moitas veces que estou intentando un problema e non consigo resolver.
1: Bueno, hai que facer mención que non pode estaros aquí a Carlos Ferreiro, que é o teu profesor e ese, o teu preparador, non?
3: Sí. Foi moi importante para min porque porque le va preparándome, ayudándome para as Olimpiadas,

0: desde segundo da ESO e foi un factor clave para pois para que puidese competir e puidese obter premios nas Olimpiadas.
1: E contame, a ver, cando foi ese momento, se o recordas, se xa eras, bueno, se eras moi pequecho ou non, cando dixeches, o meu son as mates. A mí isto encántame.
0: Pois diría que comezou entre sexto de primaria e primeiro da ESO, porque nese momento pois fun convencido para facer a proba de selección do programa Estalmate en Santiago de Compostela. Trátase dun programa no que se fai unha proba de selección na cal pois esa proba se fai a estudiantes de toda Galiza. No meu caso foron 30 estudiantes que estaban entre sexto de primaria e segundo da ESO, e se seleccionaban a 30 deles aos 30 que mellor fixesen a proba para asistir a ese programa de estímulo de talento matemático de 2 anos de duración en Santiago de Compostela, os sábados de cada fin de semana na Facultade de Santiago de Compostela.
1: Claro, non todo o mundo ten a oportunidade de participar aí.
0: Hai
1: unha selección.
0: E hai un terceiro ano, pois só te digo que son unhas poucas menos sesións, pero que tamén está moi ben e pois eu fixen.
1: Si querías comentar algo.
2: A proba esa está aberta a todo alumnado de sexto de primaria e primeiro da ESO, e se pode participar todo o mundo, que pasa que hai unha selección bastante
1: claro, a cuestión
2: exigente.
1: É que poden participar, pero a cuestión é que non son seleccionados, claro, todo
2: decir,
1: o mundo.
2: Claro, é dicir, seleccionan a 30 persoas.
1: Bueno, en todo caso, supoño que ti non o ves como un sacrificio, porque estamos falando de algo que a ti che gusta.
0: Sí,
1: así
0: claro.
1: Como para outras persoas as mates son un suplicio, que che din os compañeiros? Quero dicir, para algúns dirán, pero a ver, explícame ese problema que eu non... Claro, sí, tamén hay... alucinarán, non?
0: Teño certos compañeiros que lle sorprende moito que me guste estar estudando tantas matemáticas e non me aburra. De feito, algunhas veces lles conto, pois eu estou moito tempo facendo problemas de matemáticas e me din, fua, que pereza.
1: Claro, por eso te digo. Pero bueno, cando é que é difícil entender se ti non o vives, non? Para ti é o teu hobby, ao fin.
0: Sí, sí.
1: Bueno, despois me contas máis cousas, se te parece. Imos a facer unha paradiña, sí?
0: Vale.
1: Grazas.
3: Radio Ourense, Cadena Ser.
4: Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos en outubro. Os días 15, 16, 17, 22, 23 e 25, Festival Internacional de Teatro de Ourense. O día 18, Malquerida, e o día 30, a serie Clopen. Desfruta da cultura, Deputación de Ourense. Esta fin de semana, 17 e 18 de outubro, a arte abre portas na provincia. E a vindeira do 23 ou 25 na cidade. Visita estudios, coñece artistas e se queres, descubre obras para levar contigo. Porque comprar arte mola. Consulta o programa en estudiosabertos.com. É gratis e hai moito que ver.
3: Hoy por hoy,

0: ¿Qué tal? Boa tarde. O encarecemento da vida avanza desbocado. Unha sensación que notamos no día a día e que hoxe veñen a confirmar os datos do IPC. Os prezos subiron en setembro un 5% en Galicia, máis do que fixeron no resto do Estado. O buque insignia deste desgaste dos nosos petos son os combustibles. Neste caso, o encarecemento chega ao 30% tan só no que vai dano. Nisequera coas axudas de 20 céntimos por litro postas en marcha polo o goberno se alivia esa carga. Enchelo depósito penaliza sobre todo o sector do transporte. Teñen que compensar subindo despois tarifas e xa sabemos que ese axuste acaba trasladándose a toda a cadea de valor e provocando que os produtos finais que chegan a nós, os consumidores, tamén suban de prezo. Nuns minutos analizaremos co subdirector do Foro Económico de Galicia esta alza de prezos e as consecuencias que pode ter a medio prazo. Estamos a mércores 14 de outubro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde. Multa a un chofer da Xunta que demandou a Administración por convocalo a actos contra a violencia de xénero.
1: O traballador reclamaba 15.000 euros por unha suposta vulneración dos seus dereitos fundamentais ao ser convocado por correo electrónico a unha concentración tras o crime machista do Bolo en abril de 2025 e a unha andaina de sensibilización. O xulgado desestimou a demanda e impúsolle unha multa de 600 euros por actuar de forma temeraria.
0: Amplíase ata o 31 deste mes a época de alto risco de incendios forestais.
1: A decisión ben motivada polas actuais condicións meteorolóxicas. Cómpre lembrar que o Diario Oficial de Galicia establecía inicialmente o período de alto risco entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, aínda que xa contemplaba a posibilidade de modificar esas datas. O prazo ampliouse posteriormente ata o 15 de outubro e agora esténdese ata o 31 deste mes.
0: É unha xornada de moita calor, as temperaturas máximas superaron os 30 graus.
1: Esta tarde acadáronse os 32 graus en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras e os 30 en Rivas de Sil e Monforte. Mañá xoves as temperaturas baixarán un pouco, pero manterase a influencia anticiclónica. Agárdanse néboas matinais que se irán disipando a medida que avanza a xornada.
0: Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.

0: Con los precios disparados en Galicia, tao 5,5% son 6 décimas más en lo que aumentaron no conjunto de España. Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, o IPC aumentó un 0,2% tan solo entre los meses de agosto y septiembre, e acumula no que va dando una suba de 4,3%. A vivienda e o transporte, sobre todo, son los grupos que más incrementan o seus precios. Fixeron, no caso da vivienda, un 11%. En o transporte, un 12%. Imos a analizar estas cifras co subdirector do Foro Económico de Galicia, Patricio Sánchez. Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Cal pode ser a razón de que os prezos aumenten en Galicia máis que no conxunto do Estado?
1: Bueno, pois pues isto ven sendo unha tónica xeral, que Galicia o comportamento do IPC está por riba, pero cada vez máis por do caso de España, sendo a grande preocupación que isto continua a medrar e sen saber cando vai parar. Por tentar de buscar alguna explicación desta diferenza España-Galicia, cabería sinalar o tema dos transportes, que é do que máis está afectando, e para o caso galego, pues, ten unha maior incidencia por custos de distancias, de logística, de máis cuestións relacionadas con isto.
0: No caso do transporte do que fala vostede, pois o incremento está alrededor do 11%, unha cifra moi alta, pola alza dos combustibles, compre entender.
1: Sí, sen dúbida aquí o tema evolución dos combustibles, tanto gasolina como gasóleo, é o que máis incide claramente, a máis que os incrementos nestes últimos meses, pois o que dicimos, estánse incrementando, non se mellan ter límite.
0: E que consecuencias pode ter este encarecemento da vida? Podemos pensar en que isto leve a un certo parón no consumo das familias?
1: Pois isto xa ben señalado nos últimos informes das principais institucións, como onte mesmo o Fondo Monetario Internacional, era para a economía española e, polo tanto, para Galicia, daba conta de bons datos de comportamento da economía, de estimacións do PIB, pero xa alertaba sobre isto. É dicir, que isto, se a inflación continúa así, pois ia ser un claro factor de risco. Isto chegará un momento que teña que ser así, porque non se pode soster. Son prezos, xa non que se incremente, que continúan a incrementarse cada vez máis.
0: En este contexto, hai marxe para que as familias galegas teñan capacidade de aforro?
1: Non, aí o tema do aforro é o que máis se vai ver afectado, porque estáse comendo do aforro a necesidade dos gastos máis correntes. Por un lado, reducense gastos, buscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro hai que tirar de aforros, porque claro, a capacidade de compra está é o que máis se ve afectado por esta evolución pois moi intensa da inflación.
0: E xa para rematar, que é peor para a economía, a incerteza a nivel internacional que tamén estamos vivindo, ou esta alza continuada dos prezos?
1: É que van xuntas, é que unha incrementa a outra, pero claramente para a economía o que peor se leva coa economía, o que máis medo nos dá aos economistas é a incerteza, non saber o que vai acontecer. E lamentablemente, se algo está caracterizando toda a nosa contorna actual, é que cada vez as incertezas son maiores.
0: Patricio Sánchez, subdirector do Foro Económico de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Moitas grazas a vos, saúdo.
0: A situación económica con esa alza de prezos que tamén vai ser un dos temas que se aborde na campaña electoral de cara a esa cita o 29 de novembro, unha cita na que os partidos están preparando, están inmersos xa na elaboración das listas, unha tarefa que en algúns casos está a xerar tensións. Os socialistas galegos reúnen esta tarde as súas executivas provinciais para pechar as súas propostas de candidaturas, tanto Senado como Congreso. No caso da Coruña, trátase de configurar unha lista na que Inés Rei quere situar a María Rivas como número un ao Congreso, mentres que a dirección do partido aposta por outro perfil, por Obdulia Taboadela. Pola súa banda, a agrupación Compostela busca colocar o concelleiro Sindo Guinarte como candidato tamén á Cámara Baixa ou á Cámara Alta. En a provincia de Lugo, onde escoitábamolo, o exalcalde José López Orozco mantén un pulso coa dirección provincial, coa dirección do partido en Galicia, con José Ramón Gómez Besteiro, e ofrécese a encabezar a lista pro Senado. Ás 8 da tarde comezan esas reunións das executivas provinciais. Tempo agora pro comentario de opinión. o da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
2: Galicia ten 300.000 habitantes máis que Castela e León. Galicia escollerá 16 senadores nas vindeiras eleccións e Castela e León 36, 20 máis. No Senado, o reparto do voto é mayoritario. O PP galego, con só o 43% do voto, levou o 75% dos senadores. No caso do Congreso, as provincias de Lugo e Ourense, ao repartir poucos escanos, tamén teñen un reparto moito menos proporcional dos deputados, quedando miles de votos das forzas políticas, normalmente as que non queden de primeiras ou segundas, sen representación. Dous exemplos de por que o sistema electoral penaliza o voto de esquerda en Galicia. Nese contexto, é no que se explica a necesidade de amplas alianzas electorais que trascendan as lóxicas partidarias e dean respostas a urxencias sociais nun mundo no que proliferan as ameazas de involución democráticas e vitais. As e os votantes asistimos estupefactas aos cruces de declaracións e mensaxes chamándonos ao voto útil, ao desta vai cando non foi antes, a análise e conteo electoral retrospectivo que fai sumas e restas con datos de hai 4 anos. Cando as votantes indecisas, enfadadas, non están preocupadas porque as forzas de esquerda consigan medrar a leira a costa de moverlle o marco a veciñanza, senón en que se mire por enriba do valado para construir unha necesaria concentración parcelaria eficaz para preservar os dereitos e a democracia. A audacia será premiada. A repetición irreflexiva de fórmulas que con toda evidencia fallaron, desde a perspectiva da esquerda, non pode ser un éxito que houbera 12 senadores populares de 16 e 13 deputados de 23. Esa repetición leva a frustración e non a esperanza.
0: Mañará a 7:30 da tarde facemos unha pequena pausa.
3: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena SER.
4: Hay oportunidades que merecen tu atención. 5 unidades de nuestro Hyundai i10 a 12.600 euros y 6 unidades de nuestro Hyundai i20 desde 15.600 euros. 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Y este mes, llévate un año de seguro gratis. Unidades limitadas hasta fin de stock. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
5: Hay vinos que nacen de un lugar. San Clodio nace del Valle de Lavia, Treixadura, Godello, Loureira y Albariño. Un vino fresco, atlántico y lleno de personalidad. Ahora con Distrior, San Clodio llega a las mejores mesas de Ourense. San Clodio, un vino de cine.
4: En Espacio Clínica Casiano, en calle Progreso 161, entre planta, contamos con un equipo de autónomos y colaboradores. Cardiología, doctor Javier Merelles. Otorrinolaringología, doctora Ángela Castro. Medicina General, doctora Lucila Bravo. Psicología Sanitaria, Iria Padrón. Traumatología, doctor Pérez Cid. Odontología, doctor Mariano Arranz. Y fisioterapia, Casiano. Pida cita en el 988-370479.
6: Esta fin de semana, 17 e 18 de outubro, a arte abre portas na provincia e a vindeira do 23 ou 25 na cidade. Visita estudios, coñece artistas e, se queres, descubre obras para levar contigo. Porque comprar arte mola. Consulta o programa en estudiosabertos.com. É gratis e hai moito que ver.
7: La SER, el sonido de la vida.

0: Co problema da vivenda no foco desta precampaña electoral, hoxe coñecíamos unha novidosa iniciativa na que están implicados o Arcebispado de Santiago, Cáritas Diocesana e tamén o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, tres institucións que se unen para impulsar un plan co que transformar, reformar e rehabilitar casas rectorais e patrimonio da Igrexa para crear vivendas a persoas que están en situación de emerxencia. Trátase de analizar cal é o estado deses inmobles da Igrexa e darlle unha segunda vida para axudar a persoas que carecen dun fogar digno. Imos abordar esta iniciativa co decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya. Boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Cal é ou cal vai ser o primeiro paso para poñer esta iniciativa en marcha? Non sei se hai algún censo dos inmobles que son susceptibles de ser recuperables.
1: Pois parte da resposta está na pregunta, ¿no? Necesitábamos entender primeiro cal era a magnitude, a escala e a situación na que se atopa todo este vasto patrimonio que ten o arzobispado en Santiago, e polo tanto coñecer esas máis de 900 rectorais e definir un pouco as súas necesidades. Ese é o primeiro paso e o máis urxente para poder tomar algunha decisión.
0: Porque non sei se a priori podemos pensar que eses edificios están en bo estado en xeral ou que necesitan rehabilitacións máis ou menos profundas.
1: Pois ao ser 900 edificios realmente hai de todo, realmente hai de dimensións moi grandes, moi urbanos, ata pequenas construccións en parroquias moi moi rurais, non? Entón hai unha idea aí ter un bo rexistro de todo este patrimonio e despois definir pois tamén en función das necesidades e as oportunidades que poden xurdir, cales son aqueles que son máis doados de acometer a súa transformación e que tamén hai interese por parte de outras administracións, outros colectivos, para poñelos en marcha.
0: E cales credes que poden ser os principais problemas técnicos dende un punto de vista arquitectónico que poden presentar as casas rectorais e os demais inmobles da Igrexa?
1: Bueno, a día de hoxe, como ben sabemos, a rehabilitación supón unha inversión adicional ao que é a construción da vivenda. Hai un custe que é moi elevado. Ademais, moitas veces territorios ou zonas moi afastadas que complican todavía a execución, a recuperación destes inmobles. Pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas, e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural, que normalmente todavía está na memoria da maioría da poboación.
0: Bueno, xa sei que sempre é difícil falar de prazos, pero cando estimades que poderían estar xa algunhas vivendas dispoñibles para ser ocupadas?
1: Bueno, hai algúns casos que xa estaban traballándose previamente con Cáritas, entón nos que damos ese soporte a unhas iniciativas que se estaban desenvolvendo dende Cáritas, outros están todavía nun proceso completamente inicial, ¿no? Entón, os que xa estaban un pouco en marcha, neste caso estaban comenzando con coido que eran tres actuacións concretas que van a ser as primeiras que se poñan en marcha e despois continuarán co resto. E sobre todo, xa digo, é un traballo de estar sempre atentos a oportunidades. Entón, ao mellor, durante ese proceso, pois van xurdindo novas oportunidades que modifican o calendario. Ten que ser algo áxil, ten que ser algo aberto e ten que ser algo sempre adaptable a situacións novas que poidan ir xurdindo.
0: Falas de axilidade, que nesta situación de emerxencia social tamén é importante, e non sei se abre tamén un pouquiño o debate de sobre se estamos aproveitando suficientemente, digo en xeral, máis alo da Igrexa, o parque de edificios baleiros antes de construir nova vivenda.
1: Sí, por suposto que o abre, é dicir, é moito máis complexo a rehabilitación, máis costoso a rehabilitación en termos absolutos, pero as ventaxes que ten social, os ventaxes sociais que ten a rehabilitación de edificacións é amplísima, porque os servicios xa están construídos, o tecido urbano xa existente, e realmente os espacios públicos, os dotacionais están próximos. Entón, seguir ampliando solo, ocupando novo solo, sempre é unha solución que a que se debe chegar unha vez que non podemos rehabilitar o tecido existente, pero o prioritario debería ser poñer en uso a vivenda baleira, recuperar digamos eses espazos non construídos ou densificar espazos non construídos na cidade e non seguir expandendo as cidades.
0: Luciano Alfaya, decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, estaremos moi atentos a como vai discorrendo esta iniciativa. Graciñas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.
0: E hoxe escoitamos aquí na SER un caso que nos serve de exemplo cando falamos de falta de civismo e mesmo de falta de humanidade. Hai a denuncia sobre as dificultades dunha moza en cadeira de rodas para subir o autobús urbano en Santiago. Unhas dificultades, Xeli, provocadas por coches mal aparcados.
2: Unha situación que leva meses repetíndose. Cada domingo Sarai chega en tren á estación e cando sae en cadeira de rodas a parada de bus encontrase con varios coches ocupando a parada, esperando por outros viaxeiros que impiden que poida descender a rampla e subir ao autobús. E a denuncia que facía aquí no Hoy por Hoy a súa coidadora, Carmela Fernández, que lamenta a falta de civismo, de empatía e de colaboración cidadá, asegura que Santiago non é unha cidade accesible para persoas con mobilidade reducida.
3: Este fin de semana, de hecho, nos invitou un señor a ir andando para que non tuvieran que estar esperando el resto del bus a que Sarai subiera a la parada. Porque el otro día cuando nos dijeron que nos bajáramos del bus, el bus estaba lleno y nadie se metió. Y se olvida la gente de un valor de la democracia, que es la valentía cívica. Y yo no la veo por ningún lado. Pedimos que la gente pueda ser independiente. Sarai no puede ser independiente en esta ciudad. Aunque ella quisiera, no podría.
2: Fernández exíxelle tamén a TUSA un protocolo para garantir que os usuarios en cadeira de rodas poidan subir.